0: 有情况，这样吧，我先过去，要是顺利过关的话，你再过，还是我来吧。别，你在远处掩护更有利。好吧，小心点。
1: 马队。
2: 司令。私だ。報告。
3: 革命剣士を捕らえました。すぐに司令部に連れてこい。
4: 関所の守衛部隊が濁名禁者の一人を捕まえた。
5: 素晴らしい。尋問の準備をいたします。
3: 素晴らしい。一網打尽にするんだ。

0: バカ者、占領区で逃亡を許すとは。
1: 先生、彼女は一人ではありません。
0: 油断した。このような訓練を受けた者には一小隊では足りん。セクションに人数を増やすよう伝えるべきだった。
2: 先生、ご安心を。すぐに捜索させます。写真がある限り逃亡の恐れはありません。
0: よろしい、くまなく探せ。少しの漏れも許さんぞ。二度と疎開から外に出すな。
1: はい、はい、クマ、
3: クマ、クマ、クマ、クマ、快跑啊！快跑！日本人来了！
4: 外面怎么样？
5: 现在外边到处都是小鬼子，正在挨家挨户的搜查。不过没关系，一时半会儿应该搜索不到这儿。
4: 还是没找到薛差呢？
5: 他现在不想见我们，我们怎么找都不能。等他弄清楚了真相，自然会来找我们。

0: 気をつけ。
1: 撤収。
0: 長官、どちらへ。
1: 寝に行くんだよ。
0: 長官、ヤンジョに新しい娘たちが来ました。みんな美人です。見てみませんか。
2: そうです、みんな地元の娘で懐かしい気持ちになりますよ。
1: 楽しめ、俺はいい。
0: そうですか、おやすみなさいませ。
1: 適度な休憩はいいが、体力に気をつけろよ。絶対女には吸い取られないようにな。
0: はい、
1: 行け。
3: 长官，给点钱嘛！给点钱，长官。给点钱嘛，长官。
1: 报告。我还。

0: うむ、極宝と呼んでもいい宝物だな。この38個の巨大な真珠だけでも計り知れん価値がある。世界級のものだ。
1: 安倍先生、なのに満州に送るのですか？まだ本国に郵送してはどうでしょう。
0: 政治を分かっとらんな。このような珍宝は政治の道具だ。歴史的責任を付与することでさらに価値が上がる。倉庫に保管してしまったらただの帽子だよ。
1: はい
2: そうですね。満州皇帝は大いに気に入ると思います。大東亜共栄圏のために自ら尽力するでしょうね。
0: よし、鑑賞はここまでだ。
3: 现在呢，有这么一个重要的情况，姓汪的要把咱们国家的国宝皇冠送给伪满洲国当贺礼。
4: 什么是皇冠啊？
3: 我说你小子打仗是个好手，有空的时候能不能看看书？

0: 动物。
1: 快快快，抢票倒计时了！
2: 直播间好多人呢、啊，
3: 我们可不能卡。
4: 多人用网不用慌，有爱家官网，
5: 告别卡顿，
4: 始终在线，千兆网络，全屋满格，好网络，
6: 好服务，就选中国移动。
7: 機関長閣下、出発します。
8: 見たか、シナ人はそうやすやすと冠を運ばせる気はないぞ。気をつけるんだ。人員が足りないなら増援を派遣する。
7: 感謝します閣下。一個中隊でさえ完遂できなければ私は皇軍に顔向けできません。
8: 勇気は評価する。だが気をつけろよ。
7: はい。

0: 冠は箱は空でした。すでに奪われたようです。
1: 誰の仕業だ？
0: 紳士軍の遊撃隊です。
1: では冠は共産党の手に落ちたのか？
0: 他にも奇妙なことが。
1: なんだ？
0: 現場から運転手の死体がありません。
1: 運転手？
0: 運転手はシナ人で、路線に詳しいため軍部が呼ばれたのです。
1: おのれ。軍部の愚か者どもめ、これほどの任務にシナ人を使うとは。
2: 王冠情况怎么样了？
3: 侦察队的队员回来说，日本搜索队到现场的时候，箱子已经被打开了，皇冠也不见了。
2: 皇冠不见了？那就说明皇冠没有让日本人带走，而是落在别人的手里。
3: 嗯，
2: 小王，通知杨子江，把详细情况告诉他，让他想尽办法在上海地区找到这皇冠。
3: 是。

0: 没事，阿部机关长，事情已经查清楚了。
1: 皇冠在足见华统，斯蒂文手里，就是那个司机卖给他的。
0: 哦，そうか。いいですか。わかりました。
1: 失礼します。
2: 主任、您看那个司机怎么处理啊？把他给我带上来。哎，是。先生，どこへ？疎開に行ってくる。制服ではまずいだろう。疎開の状況は複雑です。お供いたしましょう。
3: よい。この土地は我々天皇陛下の民のもの。疎開は統治下にあらずとも誰も手出しはできん。
2: はい。
3: いいか。
4: 宅明近山に少しでも動きがあれば、すぐに出発だ。はい。你是？董事先生，请坐吧。自我介绍一下，我是大日本帝国。 驻上海宪兵司令阿部正南，阿部正南，你不在你的日战区做你的司令，跑到租界来干什么？这次到租界来，就是想会晤一下董事先生，顺便跟你谈点事情。既然这样的话，那你应该去我的办公室，按照正式的外交程序约见。我们这是非官方的会议。
5: 在这里比较合适。
6: 你们都下去吧。
7: 是，都下去。

0: すぐ少佐閣下に報告して部隊をよこせ。
1: レンジャー長、
0: 八郎君はリジャージャーには行かない。きっとグアイズ湖へ人を救いに行く。我々にとって最高のチャンスになるだろう。
2: わかりました。